0: ấy bà hãy xảy ra sợ còn mẹ nó hãy khó tôi vì nàng đề bà sẽ bay mình ra sợ
1: nên nó hãy chế khó tôi hả thế xa chỉ mà nó bị đá cản cho bà nó như vậy nó bà kìa thế xa nó bị đá cản cho bà Por el prohibido, por el ocho guapes prohibido, monté el chuita la mona me da ocho.
2: Oye, este, oye.
1: Un mío monteo joga litia al lado, peche, peche un diga litiano.
2: Oye, oye.
1: Un mío a los dos días, acuña la bebé.
3: Más allá del placer.
1: Acá tiene la. Un vaina,
2: Oye, de Paquita.
1: Qué mongui llego allá, Ay, ay, ay, ay. Vale, mi amigo.
3: Dímelo.
1: Sí, salud, mi amigo. Está escuchando la radio, mi amigo. Ahí está Miguelito. ¿Qué tal, mi amigo Miguelito? Saludos para él. Algo de Roloration. Ahí ponemos. Ahí se va para mi amigo Miguelito Sosa.